Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jab

Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rab

Kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba, kayan talaba